0: ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ca sen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko innal ladhina yatluna kitaballah diko jang jang go xamne nak jang tilawa la jang tilawa moy jang ko tay bayyi lamuy téré yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fufurel mu wutale qira'a nit ki mom mi ngi melni bu yoré ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy qira'a tilawatul qur'an nak moy lo ci romb la muy téré nga bayiko la muy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tabarakal wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla nga ci wara am ci teggil ya ci shartu ya ci ponku ya motax alquran du wax ne bu yusalluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimis sala ci alquran baqara banasi do gis fuñ len digge sawara waye almusalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ len digge sawara fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rasaqnahum ñuy joxe ci lañ leen wërsegal ñuy joxe ci la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am kenen ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal alquran jangum di jëfé limuy diglé di bayi lamuy tal di julli na julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu nubbu di ci joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar jëwna dañuy yaakar tijaratan jënd kum jaay yaxantu bo xamné lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasse lako wa yalla di suko jox bu nopi faxasse lako ngeen jegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhirah mum fay len ba mat ak fi ci adun wa yazidahum min fadlihi mudalli len ci wursugam fay len doli len ci wursugam توفيه الاجور هو ما يستحقه المطيع من الثواب وزياده موي التضعيف فوق ذلك او النظر الى وجه الله تعالى من لك تسهيل تفسيره في جوك نيتل با خاتم تيمر اك جوروم فوك اك جوروم نيت من بو يالا ني دينا لن فاي سينو باي بو لي باي غا موي لا نيايو ووتا لا ندون توب يالا بو دين لن دالي نا لولم دي لن دي دالي وات ca lañ amone bokk na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko inna huwa al-ghafurun balikat la shakur qusant la yalla ñu bal shakur qusant la suratu fatir ay fan wer wallahi awhayna li nga xamne ma
1: ñan lay bëggal surtu zumar ay fuk ak juroom ñet mune ko ñi ngay bëggal allazina moy kep ko ñepp ñi nga xamne yastami'una alqawla dañuy deglu wax dañuy deglu wax fayattabi'una ahsanahu ñu topp la ko gëna rafet fi nak bu deglu walaf du soti ndax deglu ak degg du ben yalla daf ni yastami'una way waxul yasma'una da ci dolli ta wala bok dañ ci dolli ta yas

0: xayna suma len ko netile ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jiwantu gango yow Yusuf ba demé ci al imam fakhrur razi mune dafna la'ali arjihu ila an-nas li'annahu ra'a 'ajza sa'ir al-mu'abbirin an jawab hadhihi al-mas'al فخاف ان يعجزه هو ايضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من لوط غوا ريوم ييب لوط تي خام لو جيونت بي تي موتاخ واجب واخ شنو لير ن لعلي خينا فقر الرازي جيتيب فك جيروم نيت خاتوم تيمير اك نين فك اك جيروم نيت يوسف دا ديكوي نتلي جيونت قال منكم تزرعون دجن بين وريومي سبع سنين جروم نيار نيت دابن يتغالو تي يفاي باخ دجن باي جروم نيار نيت يو خامني جروم نيار نيت ييب دنيي باخ سنين دائبي دائبين بجد وعزيمه جروم نيار نيت كيب لوغن باي دانا باخ سوبابا فما حسدتم لب لنجن قوب فزروا نجن كباي في زنبولي في تقوب ممكن دوخ ايبين قوب جنجا خمنا مو دف بيبني مو خم بقلا مو خم بللا مو خم سونا مو خم سانيو نجن فخبا لنجن باي بولن كبوج إلا قليلا لذل لطوت مما تأكلون تلنجن دلك da len bojj lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
1: qudda furwat nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat suboba ndal sey wax deug wa huwa yusufa min al kazibina mo bok ci ñi wax deug waaw olaf daana wax ca bakhare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci dun daron attaqué waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sampoonu xelam bëggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mak mu ñu jam ci dënn mo gën mak mu ñu jam ci ginnaw
2: amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajulu kana awliyahu ahaq bi imraati sa bu nit ma sa na faatu rek ñu di wul ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxom ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn doon na ti jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut nasiyati kenen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bu len len galan koor ñom jigen ñi ngeen yor ñu ci ci seen bir kër bu len len galan koor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen meuna jël len ci li ngeen len mayon ci may gu ñëk manam may jigen xaliss mu lay seen nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fayla alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba doyal ci mom sokay bayyi mu ñibi nang ko bayyi ak lam yor lepp mu ñibi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak terang mu ne kon bu len galan ko jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may gu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ak njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci biir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galan koor bundu xatal len ñu fay len ci ñibi na ngeen len bundu xatal galan koor len ñu fay len ci ñibi ndax ku nekk jaamur diko seyel warulo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neexu wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom di ko deg mu ne dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu buma sa na ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñu tolé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu sallahu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy diinul islam su ko defé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tay jëfëlante gi na tay tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sip yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sip ci ben jikko wayaj'al allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari ngeen yegut yu bari ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor woor ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nu la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga duggu ci ron gi dafa naqari deret mëna tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari deret lool ci mëna tonto noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari deret gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xolé do kontan lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ lan fuñu togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaaraku ta'ala bindé ndax kudur yalla mëto goor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëkkeer jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabaarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wël su nak ba nga ba nopi bu la waxtaan le rek soxol sét lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga toloon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nekk sama yeen wala nga nekk moyen sax yow ko goor ki ku jigen ki ñew nekk sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplacer jabar makana zawjin palasu jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen beug remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen djel minhu ta alal jafi andara manam am nga ñenti soxna sa xel gis benen jigen bo xane bi xemem ngo nga beug wañi kenn pour djel kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su féké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waw atakhuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buxtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakkar buri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mo وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون يان سانغو وقد افضى تببون بعضكم لن تيين الى بعض تيلن ماس نين بوك ياك سا سخنا سوسو مبالان نين سانغو تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ni tiyen mithaqan ghaliza kolere bu deugar kolere bu deugar mune kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن انس صلى الله عليه وسلم نين راغال يالا تي جيجن ني ناخ تي كولو تي يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكا جي ني دادي جانغ فا فاتحه جولي جي يونتي بي ني ديو نيانال نين كو ديو ني جانغ فاتحه julli ci yonent bi ne diw may nañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan len na ngeen baye xel ci jigen ñi taxagal yalla ci ñom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis dal ne yeen nit ñi baye len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu don tera ngay aduna wala mudik ragal yalla kon yonent bi len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen daldi jog taxaw bimu jexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug Omar Jumna ku nangou won deug la mom Omar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñett témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci fi tafsir al-Qur'an al-Karim ñu leen di jox dajé insha Allah subhanahu wa ta'ala ca aduma jël di ñëw ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeurteul ci suñu ko alquran alkarim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñom buñu dekké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko wërté tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk pabja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaarak wa ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet maytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom leen di may ñu lek ko ci luddul tey bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom mo tax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga leen teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé ni abu qais ibn al-aslat dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu dikke fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bulen tak mukk jigen gu sen wajur wu gor tak nako so deme ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla ne wala tankihu bulen tak yen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga tax bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf lu dut la wess won ci jahiliya mu di ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palam rek innahu taksa jabari bayyi kana nek na fahishatan dilu nyaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a nyaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamni moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fi al adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye massa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarakallah ken wuro ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagam ñu tak kon ñetti guru bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeene ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi doom yu jigeene yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala sa mak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen dugg buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mo sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé né jurom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy nday ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal nday ak bay wala nday wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay fa aramatak jabaru sa dom ji nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banati yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام نوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نلا ياي نك سن لاكو مايي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن دا نلان ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk nday ak bay nga bollem tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denc leen ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa haram tak wala ko nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday ken du tak ndayam ken du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen banopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk booba firego yaa ngi ci ñaari at yi nit di namp, mu jox la nga macc benn yoon, macc ñaari yoon, macc ñetti yoon, jëm kaw jigéen joojee araam na la, doomam araam na la, sëërëm araam na la, bàjjanam araam na la, tantaam araam na la, doomi fréeram doomi sëërëm. Lépp li nga xam ne ak mbokk da ko doon xaraamal rek soo nampee ci jigéen te fekk féregoo nga namp ca ñetti macc jëm ñeent dalay xaram. Amma benn macc ak ñaari macc al imlaajatu wal imlaajataani fiq ak hadis nee nañu du xaraamal tag. Imaamu Malik nag nee na moom boo maccee benn yoon kepp fa yaxarumu day xaram. Su ko defee kon jigéen jooji jigéen gépp guy nampal war ngaa bàyyi xel ci loolu, bàyyi xel ci jigéen ñiy jël say doom te di leen yor te ëllëg ñu mën a jóg dugg këram, ngay bàyyi xel ci mbir moom yi ba baa sa doom di fer. Lu ko mooy su nampee ci jigéen nga jël doom ja jox ko bool leen ñoom ñaar sëy ba nga fas du baax, te it ñu ne ko seede ñu takk ko lañ seede baaxut, imaam ja ko fas lam fas baaxut, moom mi takk lim takk baaxut, jigéen jiñ takk ki ko takk baaxut, doom ju ci juddoo kenn du ko mën a yar. Loolu kon jar naa bàyyi xel bu baax jigéen ñi nga xam ne ñoo toll ci nampal. Wa araam na ba tey axawaatukum seen i sër min radaati cig namp, jigéen jëla nampal doomam bu jigéen. Léegi sa sër la uxtuka min radaa, su boobaa day araam ci yow ndax ki la nampal mooy yaayam, yéenu bokk yaay léegi ndax nampal gi moo def yaayam nekk sa yaay. Wa araam na ba tey ummahaatu nisaa'ikum seen ndey jabar, kenn ku nekk sa jabar yaayam araam na la, kenn ku nekk sa jabar yaayam araam na la. Wa araam na ba tey rabaa'ibukum allati seen doomi jiit la yu jigéen yi nga xam ne fi xujurikum ñu ngi ci seeni kër, baatu ñu ngi ci seeni kër nag nekkul xayd ba nga xam ne bu nekkut sa kër dalay dagan déedéet. Alquran noonu lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma'. Moo di bu ñu ne fi xujurikum jublu wuñ ca bu nekkul sa kër dalay dagan déedéet, alquran mooy waxee noonu. Kon jigéen ji nga xam ne da nga koo takk muy ñëw indiwaale doom, doom juuju nekk doomi jidle min nisaa'ikum te mu jur ko moom jabar jooju dafa xaraam. Allati jigéen ja nga xam ne nag daxaltum bihinna jote ngeen ak ñoom, am ngeen li nga xam ne mooy xew ci diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar, loola xew na seen diggante, su boobaa doom ju jigéen ji araam na la. Fa in lam takunu, su fekkee yéen góor ñu nekkuleen daxaltum bihinna dugg ca ndey ya maanaam joteeg ndey ya fala junaaxa nekkul bakkaar aleykum ci yéen di takk doomu jidleem ji. Soo takkoon jigéen tey mu nekk barab sàngam, mu ñëw Dakar nag di la nuyu si andiwaaleb jànq, nga ne ko kii kum doon, mu ne diw la kuy yaayam, nga ne man, soo ko waccoon foofee mën ngaa dugg ca doom ja. Soo ko defee nag aada mooy jéem a jóg dal ci sa kaw, ne la li nga def du noonu, waaye aada ak islaam duñu benn. Jigéen jooji daal li feeg jotewuleen doomam ji dalay dagan. Moom laa wax léegi bu fekkee takk nga nag doom, moom boo koy takk rek ndey ja di la xaram. Ndey nag soo ko takkee bala laa doom a xaram da ngaa joteeg ndey ba noppi, muy ndey ji nga xam ne moo jur doom ju jigéen jooju. Allahu akbar. Wa araam na ba tey xalaa'ilu abnaa'ikum seen jabari doom ju góor, allasina doom ju góor ju góor yi nga xam ne nag min aslaabikum ñu ngi jóge ci seen ndigg, maanaam doom ju góor ji nga xam ne yow ci sa bopp yaa ko jur ci sa ndigg, bu fasee jabaram jabaram jooju dalaa xaram. Amma nag su fekkee nag daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so bëggé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngeen boole baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk nday ak bay ma nday kep mba bay kep nga boole len ñuy sey lolou daf haram illa ludd ma qad salaf la nga xamne wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman diko bari yermade alla kana nek na ghafuran di balikat rahima diko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima diko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey daf haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fase wuñ ko jëkërama faatu muy tinji tinji ga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn dilen tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu haramatak illa ludut ma malakat aymanukum li sen ndey jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xarem ay ji sababu nusul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkër ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc daldi wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sangew min nisa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen nday jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li

0: waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu, dënnu yooyu dañuy sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi, amul lenn lu ñu sàbbaal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul lañuy nañuy sàbbaale, waaye lépp ngi sàbbaal yàlla. Malaaka yi di sàbbaal yàlla min xiifatihi, ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saana dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi walmalaa'ikatu min xiifati wa huwa ala kulli shay'in qadir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saana dégg dënnu loolu lay wax, su nawetee ba dënnu di dënnu mu ne subhaana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi walmalaa'ikatu min xiifati wa huwa ala kulli shay'in qadir. abu hurayra it daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu. abu hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal. yàlla mu ne wa yursilu, yàlla mooy yebal asawaaiqa, ngelaw yi, ngelaw yi xaaj yi. fa yusiibu, mu jàpp bihaa ca ngelaw yi xaaj yi man yasaahu, ku ko neex. ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu. te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiloone fi llahi, ña ngay werante ca yàlla. wa huwa, te yàlla shadidul mihaal, ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. wa huwa taala shadidul quwwati wal bashi wal nakaal al qadir al intiqaami min
1: tawaad koy duy ak muus moo xam ne moom moo koy duy. muus mi yàlla di duy nag mooy biiram bi, muus mi war a duy moom mooy xabrum bi. mu ne kon ku muus mooy ku fas yéenee duy muusa mële di xabru te bàyyee yàlla muus bi muy duy. mu ne ku muusa di mooy ku fekk yàlla ci muus bi muy duy muy biir bi, saa boo xëyee di ko ci dimbale te muus mële nga xam ne moom du ko duy dar bu ci nekk. al kayis man daana nafsahu wa amila lima baadul mawt. njàngale mu leer la tubaabkàlla sëriñ Saalew yàlla fi yàgg ci wér al xalifatul aam li taifa al muridiya wax ko ci benn ci waxam yu am solo yooyu tubaabkàlla te di ko tënk. waaw wax ji du koy tënk waaye day am solo lool tubaabkàlla, yàlla na yàlla yokk koy wér. alquran yaa ngi suñu borom suratu yaasin aaya ñaar fukk ak ñeent inni izan la fi dalalin mubin. su ma toppee lii ngeen di def ay yàlla day kon naa ngi sànkati bu réer. inni man nag na leen wóor ne amantu bi rabbikum, gëm naa seen borom bàyyi naa fi xiram yi, ndax bii ma gaana mat na juróom-ñaar fukki at ma yor sama ngaana gi ànd ceeg yéen juróom-ñaar fukki at. kaana yaakifu ala ibadati al asnam 70 sana yaduuhum laallahum yarhamunahu wa yakshifuna durra. waaw juróom-ñaar fukki at nekk na ko di ko jaamu xiram moog waa dëkk ba. kera ba mu gëmee yàlla yonent yooyu ñaanal ko la ngaana ga wër, mu ne leen inni man tey amantu bi rabbikum, gëm naa seen borom fasmaun, waay déglu leen sama waaraati bi te jëriñoo ko. waaw fasmaun, déglu leen sama waaraati bi te jëriñoo ko. tabarakallah mu fasiré ni ñu lamma qaala lahum zalika wa nasahahum wa a'lana imanahu wa sabuu alayhi wasbata rajulin waahid fa qataluuhu wa lam yakun lahu ahadun yamnau anhu azaahum. mu fasiru bi ñaa bi nga xamee ne wax na leen waaraati wii laaye leen biir nii ba noppi nag yëkkati loxoom ne leen ashhadu an laa ilaha illallah wa anna haulahi rusulullah, ñu daal di tëbandoo tëbu benn góor rek daal di koy somgandoo dal di koy xoj dal di koy ray ba mu dé amul kenn ku taxaw seen digënté ak mom ba démé ci Mukhtasar Ibn Kathir ci jëkki ñettal ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nekk li bo bi mufassir ne nekk li fofu lañu ko jëlé tabari mu ne wasabu alayhi فلطئوه بأقدامهم حتى مات دانيو جوج نيم نيب ديكو نباجي بامو دي ام نانا ام نيو رموه بالحجاره حتى مات دانكو ام نيو دنجكو صب خير بامو دي لو سي مان دي خيو دال راي نانكو تفسير قرطبي جوكيب ñaar ko ñaar katum temir ak ñent kon nak waji ndeysan wonu warate ñame deug lal ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal waye bam dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lim jeegele rabbi sama borom waja'alni mubalima min al mukarramin te ñamuy teral ak neexon sama nit jaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla mu yor teranga ye ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga mu tuddi ci biir xabrom muy aljanna ci moom neex sedd yiw amul tiitaangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeysaan mu nekk ca alaxira ca neexaay di wax ne ak neexoon sama nit ña xam sababu li mu yàlla jéggale te boole ma ñi muy jaral xanaa kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yàlla di nekk li loole ndax moom rekk moo nekk foofa moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal waaw loolu mu ne Abu Saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bihaalihi liyaxmilahum zalika ala ktisaabi lthawaabi walajr bitawbati an alkufri waldukhul fi liman jaryan ala sunan alawliya fi altarahumi ala alada tafsir abi saoud dukki ñentel xatum ñaari témer ak juróom fukk ak ñaar neena abu saoud yéene bi mu yéene ak mëbét bi mu mëbét bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman nee na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaayam ba mu ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarakallah yàlla bëgg indi intervention bam gën indi mu ne ko ighfir li xawmi fa innahum la ya'lamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar Ibn Abbas mu ne nasaha qawmahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarakallah lu am solo la ci waxinu habibu najjar muy ci alaxira ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin min almukramin boole ko ci ñu mu tal waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fuk ak juroom ñet wa ma anzalna watu wati wuñu min ala qawmihi cinitam min ba'dihi ginaaw bi waji faato min dundin ci soldar min as-samaa'i ci jogi asman yalla neena duma len jaram luma wacc ay ay soldar manam ray nit ñi alak len jar lu yalla muy wacc ay soldar yi jogi asman mo lo jaruko de wa ma kunna munzilin jaram luma wacc Allahu akbar nit ñi togn nañ ko togn go xamne yalla neena jaram luko muy wacc ay malaaka yu jogi asman ngir ray len jarlu ko wacc mom ci bopam kon lol takhirun lahum wa tafqirun li sha'nihim ndax da nga wacc ay malaaka ñu ray len ñu dëre jëw ko ndax ya wacc sa bop yow yalla ray len muy lol jël ko waaw mo def mu ne in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu waxu dom fa idha hum tasafa ñun ñep ghamidun ñu giim ni aw xal di giim waaw say awahid rek sahabihim jibril mo la ñu wax rek fa idha hum mayituna la haraka bihim ken yu mutud ba kan ya giim ba ñu mel ni sawara wo tor nox mufassiru ñu ne kon nak fi ayati istihqar li ihlakihim فإنهم أضل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب من يلن لال تي ألق بي لبايا دل لنك سلو جار لب يالا سخ ميوات تي أي ملاكة وهم لا ميوات تي مام تي بطم نانيو بنيو ري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن يكم تي مبلغ fa digal jibril ne ko demal nga yuuxu wa dekk ba mu yuuxu len ñu faatu bekk ci mu jej judd faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama wali man nga laal man aada li waliya faqad azamtuhu bil harb motax wali nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya ilastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dem nak ba di waxe li ak dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci mën ta teral bayiko ak noné yalla mom mën na xulul bappam tabarkalla néna yoonte bi bayyi nak ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku toñut yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkalla yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki leen gëm nek wali yu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yépp ndax ñoo rey asu mborom dekk bi lëmm nga rey leen ñom yépp ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo rey asu mborom yalla ku rey asu mborom mo rey leen ñom yépp wa ma kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yu wax jibril rek faysaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al-ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al-ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulen ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mana mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazibu di ko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu yëm ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ na ra mujj ëlëk lu tiglo ni di ñu yonent ñu wédde rek fi ñu yonni ñi yonni danaka ginaaw buñ fi joggé la alayhi salatu wassalam ñu la tambulé ci nuhun ba ci ñu mu yonni khakadum téméri jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent jinni manki ben lepp rek ku ñew rek ñu wédde la ya hasratan ala al-ibad ما يأتيهم دلن دكال من رسول تيننت بمنا دون إلا لدن كانوا ينك يستأذون به ديكوريتان ديكو سابوت في كل زمان ومكان بك يننت بنيو برم خم خم بنيو يسابوت كوريتانكو واو الله يبيسان بيادا لا تغلف منك الصلاة نخي ينغي راجل بنكو دف ينغي راجل بنكو وخ بنا تتسن يا حسرة على العباد أيوه تبارك الله لدوي بار الله البيضوي من إنهم أحق بأن يتحسروا على أنفسهم أو يتحسر عليهم فإن الأمر لفقامته وشدته بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استئذائهم برسل تحسر عليه يا لها من حسرة وخيبة من تي حسب زاد على البيضاوي جوكيم نيتل خاتم تيمر اك نيار فك اك جرام نيت ني ريتو اك اساس نير موتار وارنا سي نيو ناخ يلان دال لي مير ري ري ري لي نون تي ري ري بو نيو ني فاي لاغا اندي يا حسره على العباد تي واي اولم يرو مو ناخ يغوني كم اهلكنا قبلهم نيات لا نالك لي لن جيتو نيات نيت نيات سيك نيات خورون لا في الا قبلهم لي لن جيتو نيام ني ماي ود دي ود سما يونتي من القرون تي اي اي اي نيت القرن موي تيميريات نيات لا في ري تي قرون تي تيميريات تيميريات دي تي سنغال تيميريات سنغالي 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri ad yoyu ker bañu ne 1 ak 9 ñaari zero nek ci ginaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zero nek ci ginaaw nañu seet ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zero ci ginaaw bi ñu doxale baax ci 1 wala ba 2 ak ñetti zero ci ginaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaale na ci ñoo xam ne tabarak allah kër bu leen di jël defo nañu aduna jitu ki lay dal ñu jikki jikki ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum moolam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim dem ci yeen dem ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim dem ñoom wa in kull tayib ñun ñepp nak lamma jami'u ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla neena mbolam ñu fi joge rek ñanga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nokki tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala ngi andi bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'u ladayna muhdharun wa rabbatu ci wa ayatun lahumul ardu al-maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun sunu baram ci suratu yasin fi ñu tollu mu ngi fi fatali ñi ko di weddi wala ñi nga xamne su yonne yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yalla yonewu leen ak yene waxal seen bopp ak yalla waxul dara ak yi demee ni ki yooyu ne wa ayatun mandar gam leen di won ne yalla yonne yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandar gam mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa akhrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënut ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkala nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem a diir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dem mu pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajnaa minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiru ni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij wa lihaza qaala ba'dahu wa akhrajnaa minha xabban fa minhu ya'kuluun ay wa akhrajnaa bihaza almaa anwaaca alxububi liyataqazaw bihi wa yaciishu tafsiirkat yi yàl na yàlla fayal ñu leen ñu ne ndeeteel suuf mooy décor ndekkiteem mooy bu taw wàccee bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne wa akhrajnaa minha xabban fa minhu ya'kuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtu bi mu ne nabbahum illahu taala bi hada ala ihyaai lmawta lii day yàlla xamal na ci mboolem képp ku doon sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko yàlla leeral na la yeena la ci ne dekki am na fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala fàttali la it ne suuf sii nga xam ne bu wowee ma def ko nii man dukoy def man na genee nit ñi ci bir suuf bu ñu dexe ëllëg parce que xurtu bi jukki fuk ak juróom xatum ñaar fuk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca وجعلنا فيها ندفت صوف جنات أي طالي بري جنات أي طالي بري ني باي تاندرما ني باي رجان ني باي أي مانغو ني أي كارون ني أي نوي لأنه ملك جنات أي طال من نخيل في تاندرما وأعناب أكي رجان وفجرنا فيها نبلل تصوف سي من العيون اي بت نخ نخ نيت ني مانا باي تبارك الله ريو مو دم يالا ديفال مالين لي بو فكين ام ني تيورت مك بير باك يالا دادي دفر باراسي ياتال ميمي نينا العيون فك داي ام نيب دادي باي جام دادي ام خيخو بك نايو بك قلوب دادي في جوك bu ñepp liggéeyal nak té ñepp bëgg tedd tabarkalla leen leen nit liggéey moom ba am nit ñew nangu ko ndax japp ne loolam mo gëna jappandi waye ñakum liggéey mi mo koy waral mu ne ja'alna fiha jannat kon nak benn lañ ci tool yi suratu yasin aya fanwer ak ñent li yakulu ngir nit ñi mëna lek min samarihi ca meññitum tool yoyé min samarihi ca meññitam tool yooye waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkàlla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéen a ko def wama amilathu aydi dama dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw buñ yàlla yóbboo ba sortul waaxiaat fala yàllay wone yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li yakulu min samarihi wama amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarkàlla bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag duñ ci defal lenn moo tax toog rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na loo wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mun ta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka taala alhamdulilahi rabbil alamin subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la te nazaha وتقدس الله تعالى الجليل سبحانه واو صابوي داف لو كين مونتا داف لي جيفنديكو سبحانه بام رانياني يونتي بي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة الى البيت المقدس ومنه الى العرش يوي مو داف ييب بام كوي داف داي سبحان الذي اسرى بعبده fii daa wax ne wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na من سبحان غتش غالا ما كيغا خامني سبحان الذي واو غتش غالا ما كيغا خامني خلق الازواج مو بين خدي كلها يب مولم خدي لب موكو بين كلها خاتي كلوري خاتي لكي خاتي جمي مولم مري لب موكو بين خلق الازواج كلها غور جيجين يب مما تنبت الارض تمولم لصوف دي فخال دفن تي غور جيجين مما تي لب لو خامن تنبت الارض صوف دنا كو سخال مو ديف تي غور اك جيجين تا رجان تاندارما غرب بو مانا دون مباي مو غات مي مو نمو ديف تي غور اك جيجين ومن انفسهم اك نيون تي سين بوب دوما ادمي mu def ci nit ku goor ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam agadu ci mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn mu yalla bindu mu ne bindu na ci goor bindu na ci jigen lu ngeen nak motax sun borom tabaarak wa ta'ala ken gëm ta mag ak magay mom nga xamne won nañu ne lepp lu mu bind am na xet bu rek jigen nit ñi dañoo defone mi ngi nek ci digënte bayima yi ak nit ñi rek alquran ñew ci mu'jiza baahira bi bu saxal lo xamne xam xamu tay feñal nako ci jamono ju jëge ci woné né goor ak jigen digënté nit ñi ak bayima yi ak gañcax gi ak sax pepp yu tuddé atom ak moolé nekkati fi ndax saxal nañu né azarr muy atom dañu waxon né moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifayn تبارك الله من الإشعاع الكهربائي سالب أك موجب واو نيجاتيف أك بوزيتيف بو فكيه مون لنج كوي واخي نين ديغل مو سي تبارك الله ناخ سين لاكو يوي تبارك الله مونو مكو ñaar yoy ñoy dugulante mu meuna sass lo xamne day am budé ci Coran Coran am plus ak moins تبارك الله yoy yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'ba muzakkara wa a'ba mu'annasa ay ciri goor ak ciri jigen fa subhana al-'aliy al-qadir al-qa'i subhana alladhi khalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu lolu ad-docteur muhammad ali saboni nak al-ustad ci kulliyat shari'a wa dirasat al-islamiyya ci jami'ati umm al-qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bañu tuddé safatu tafasir ci jikki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mu ne al-laylu guddigi naslaxu dañuy génne minhu ci moom annahaara bëccëg bi naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy wa loolu mooy naslaxu ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy wa mu nekkum muus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarkàlla nun lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génneep

koni yi ni ñu wéddé al-akhirah ak ni ñu wéddé dék ci ginaaw dé sar bi digël yoonenti bi sal ñu digël ci yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam ci né bis peñ ci dana am ginaaw bo xamé né ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissa yunanti alayhi musallatu wassalam dadi tuddu qissa daawud ak domam sulayman alayhi assalam ak li len yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daawud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñi ngi koy def diko jëmele ci yunitu bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné ne lool lepp lu teggi wut la su ci joge dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kaay leen wétal yalla bi nga xamne moy al wahidul qahhar nga xamne mbir mu ci nek moko def ni tudde sar bi nak suratu saba tax tabaraku taala def ca tuddu qissatu saba mudi bur yaman yi nga xamne ñom ñep dañu nekkon ci ay xewal ak mbette seen dekk way nekk dekk yu neex suñu borom tabaraku taala bañu ko toñe mu alak dekk ba mab ko lepp lol nekk ibra ci kep ko xamne ki dekk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu degg ko min al alif ila al ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد تانت ييب لله يالا موكو موم الحمد تانت ييب لله يالا موكو موم امنا اي صار في القران يوماتنا جيروم يو خامني بن بو تي نيك يالا نكو تامبلي تي الحمد لله تانت ييب يالا كو موم danañu wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yépp rek daal nay matalé motax soone alhamdullilah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdullilah waxale nga ci biir ne yalla xéewal na la bi nga ne alhamdullilah waxale nga ci biir ne yek nga xéewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala kan mooy yàlla yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma

0: nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa ajruhu ala allah ku defar jeugale jeulale ak fayam ala allah ci yalla lay joge innahu yalla dal so gisé moy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaraku taala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax ne kuñu def dara su la nexe sañ nga fayu moy limi tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu azalimin suñu borom tabaraku taala bëggul ñi nga xamni ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jangi alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu aljahra bisu illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti lu dul ku ñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayi'a li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al bahi la tafsir kat bi di ibn kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi'a ñaawteef ndax ku mu wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibn kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil am ñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé yi lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu wa nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'ali min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ci amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn kiñ togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alif nak tasbilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci ñinga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi 'udwanihim ñoy ñay kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar انما سبيل الذين يظلمون الناس ويبغون ني بيو في الارض جسوسي بغير الحق تيتغنو كو سي بن دغ بغير الحق نخ بيو موم نيت مونو كو ديف بانوبي ديكو تك سي كاو دغ كون نك كي توغ موم موي كي جالغاتي واي كي فايو موم امول بن بكار سي ليغا خامني موم لا ديف اولئك mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaraka taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mum wa ghafara mubale sang musutu rek ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ki la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dug dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi walil ishara ila annahu mahmudul akhir lolu asidu shawi alal jalalaini wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kum wa ghafara mu jeegele te jeelele ah inna zalika la min asmi al umur lolu moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm wujjo dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir wujjo xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daadi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi ikrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي نفال انك تي والو خارلا لي سين بوك دام جوب سي ديفم سين راديو مولين دي اندي سين جاتاي تفسير نين دي اجل اجما جيت سي وقت وي